mursa di spetaludes, ku që mundë të shimona, na mursa di nane mona, ku s'falizi s'lu shumja. Na në njotë afta të vradia, ku thama gallja shumona, me sti kamari që nadia, me